prijeten kotiček Senco. O, Senco, kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti, Koroška.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti, na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.